sunca je 7 punc doma. Vsak dan u tednu je na moja ljubica. Hiši nas pred sunca

0: Tonček, kaj delaš s temi žicami?
1: Ja, majster zvezac, no to.
0: Glej, če mi elektriko pred Milanom vem vrže, te ubijem.
2: Tot je reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.

0: Kaj boš nehala cmokat?
1: Jo, če sem lačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Če diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.